yabona ke ngoba ke sithi ke sishaya izindala buyisa kulesi yasikhathi lesiyana nje ingoma ezindala nje engazi ukuthi nje madoda lezi zikhumbuza zine memory ethizeni nje efikayo uma zidlala ngikhuluma ngengoma ezigijima kanjena

Ngoba sengena ke lapha ya uJanet, Juicy J uthi ucele ka babo, futhi ke nibabili liyangoma ka babo Janet, nino banila nino apha. Janet bano apha lapha ya kuliyangoma ka babo. Ya bese kuzobakela umlaleli lapho uthi amen uthi ucela liyangoma ya Thixo wamadinga, kambele ingoma ya Thixo wamadinga iculo ubani na? Ucela usinezi, ya sethi cela usinezi, icula usinezi uthixo wamadinga, icela umangcobo, umazondi ngcobo, yes.